0: njagala mbategeeze ensi eno yava dda tetwerowoozaako nti ffe tugitandikidde ate nga naffe tujjagireka abalaabatwala naye ng'ensonga enkulu tulina okweyisa obulungi bisezi bannaffe tewagisasuza mpeera nungi nga kwezi
1: oli
0: ettaka
2: alifuusa
3: naye ate nga tulina okuyimira kusaidya amazima.